0: You just heard Elissa P. perform her version of Dreams, written by Stevie Nicks, made famous by Fleetwood Mac. I'm Odario Williams. You're listening to CBC Music Live.
1: אני אלונה, אני קאקן על האוריתת, סמני, אהולה ירן ערותי ונרני עובד.
2: אני אולי רצת שותי, אהולה יקון נגן נאכתה שונגו כלואת, תקון נאון נגן נאכתה שותי לו. תמן נלו בנות, שולי תאום שיאגמן, אהולה יציאה רמלי, אני אולי רשור נגל אוקסמה יחני. תקו אלו, פולה אקטוי תופרמי, אופרנגה שאוגמן, תופרמי אוגתה. Tupiul lohane tano itu nengah awalai tiasuku.
3: Willie Thrasher is definitely my biggest influence. I mean, I would play his songs, his album, Spirit Child, in my radio show in the North. So I had to just pay tribute to his life, to his music, because he is just one force. And this song is really, I find, not necessarily about wolves, but about Inuit. Inuit are meant to be free. Inuit are meant to just go with the nature.